0: друг.
1: Ново, ново, ново.
2: Имаш ли у мене човека? Имаш ли у мене некога?
0: Матија Цвек.